0: Moga-moga kang badhe request langsung ae ya 0314404504188111053. Wis ana Bu Sri Purnama yang paling Bu Ayu. Sugeng enjing Bu, assalamualaikum.
1: Sugeng enjing, waalaikumsalam.
0: Nggih.
1: Heeh,
0: pripun Bu?
1: Panjenengan dos pundi? Keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun?
1: Alhamdulillah.
0: Sama. Niki lagune napa kula siapaken iki, Bu?
1: Aku tak nonton dalang sapa nyono ae,
0: Mas. Napa?
1: Dalang sapa nyono?
0: Dalang sapa nyono?
1: Nggih.
0: Dalang napa dalan?
1: Dalang.
0: Oh, dalang.
1: Dalang sapa nyono?
0: Ready wis, ready pokoke. Ready wis tak ready. Nang iki salame ge sapa, Bu?
1: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun. Widi kalian Bu Sri Utami, Mbak Titi.
0: Nggih.
1: Pak Niko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Bimus, Pak Irfan, Arindra, lajeng Mas Faris,
0: dan
1: Mas Adi, sugeng enjing, lan sugeng midhangetaken kagem panjenengan, tansah sehat, semangat, lan sugeng makaryo.
0: Matur nuwun Bu.
1: Mas Obat.
0: Nggih.
1: Suara RNI kok isih tetep kemresek ya?
0: Nggih. Nggih, kula pun sampaiaken.
1: Nggih, lek ning streaming ora, ndelok ning streaming ae.
0: Oh nggih, terus sing streaming mboten.
1: Nggih, cuwetho. Nggih sampun ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama sing wis gabung. Ya sing liyane sing kate gabung monggo ya. Iya lagu tuh Amarta iki jenenge Malang Gue Sayang iki, waduh sapa iki sing kate mlebu mang.

Nggih matur nuwun ya sing wis gebong iki mang bundar yatin ya wis tak tak sumetno lagune. Iki sugeng injang Mas Taufik saking Jungrejo badhe nyuwun tembange jangan lodeh. Mas radione kok tasik gembresek kemawon matur nuwun nggih dirantos Bu niki pun kula komplenaken wis wis. Nggih sabar nggih Bu nggih. Aduh ampun kuciwa lho ampun kuciwa. Iki mang jangan lodeh yo nang tak kei. Wis ora dikei pecel ta iki jangan lodeh.

0: Wis gebung ya matur nuwun Mas Taufik radiku kok kemresek nggih Bu niki anue apa jane rada anu iki buleha barang iki mang ya padha takon kabeh-kabeh padha takon nggih ngapunten lho Bu nggih aduh lek sing streaming niki lancar lho Bu niki sing streaming iki ana wong pandian sing mari senam nggih sugeng injing
1: Gang ding warung gaul lo.
0: Pun nanto nak senami.
1: Oh, wonten senam apa di nane rebo?
0: Di tak pikir mesti.
1: Oh, santan mantau pekar rebo.
0: Oh, santan, geng.
1: Lenang pekotku Senin kali Jumat.
0: Oh, Senin kali Jumat, geng. Pok es kerwaras bu,
1: geng. Terus pun di Pak Martosipun.
0: Alhamdulillah, saya jenengan pripun.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Niki lagune napa?
1: Sate-satean dengan iku.
0: Nggih, alhamdulillah niki.
1: Dodol apa?
0: Ya pancet ngene iki pecel mek gembrodok ngene radone.
1: Lah ya napa sih?
0: Nang kini ku wis pokoke wis.
1: Apa Mas sampe kemari wong taun gembrotok.
0: Nang kini ku Bu, yo napa niki wis sesuk aku sampe diseneni wong akeh iki.
1: Nang iki kok mek bresekno.
0: Duka.
1: Oh, troe.
0: Niki asik pembenahan iki.
1: Terus napa?
0: Pembenahan
1: kuwi pirang-pirang dino.
0: Nang kini ku. Terus niki napa niki lagune jenengan iki?
1: Lagune apa ya sing pawe enak?
0: Kabeh penak to mriki mutunan sing enak.
1: Napa sing penak? Sing yunan wis. Apa anu cewek lumajang.
0: Oke, siap.
1: Nggih.
0: Iya. Salame kagem sinten?
1: Eh, bani salam.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bu Marlena.
0: Nggih.
1: Bunda Riatin, Bu Ariani, Ibu Sri Utami, Sri Gati, kagem Pak Eko, Pak Bambang, wonten Pak Iswoyo, Pak Zuharnoto, wonten Pak Jono, Pak Widi, Bu Widi, Kang Grandong, wonten Kang Aceng, wonten Kang Wonten Batu, Bu Tati Lahor. Gresnya tuh Mas Faris.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Sari, Ibu Satiah, Bu Bunda Leha. Mbak Titi. Kagem Pak Suranto.
0: Nggih.
1: Sampun Mas tapi kagem sedoyo ya Pak Mireng Pro 4.
0: Siap.
1: Salam sehat.
0: Nggih, Bu.
1: Jenengan sehat-sehat selalu nggih.
0: Matur nuwun lho Bu, masyaallah sehat-sehat
1: gini. Nggih sekali pam.
0: Nggih siap.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Matur nuwun sami-sami Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandian sing wis gabung iki ngapunten lho Bu Leha nggih. Niki tasih dalam proses pembenahan kula nggih sampun aturaken niki bilih para sanak para kadang iki apa jenenge padha komplain lho. Iki takok kok radune apa gembrodok. Ya wis ora apa-apa, kingko wis ndang tak laporno, cek ndang di benakno ya iki wis bolak-balik kok ngene iki. Ya jane kene ngono ya wis ora ya saungkan to. Mosok ya ngono terus ae lak ya tambah ora penak separuh no ya. Ya wis matur nuwun gawe telur-telur kabeh sing wis gabung iki mang sing wis request lagu sing wis request wis diputerno wis muga-muga dadi panglipur loro dadi panghibur kagem panjenengan ingkang sak menika ta sing nglampahi kegiatan mugi-mugi lancar anggone berkegiatan iki ana dua lagu sing wis tak siapno jenengan dindi tak puterno dhisik.

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing

mangan bakal titi. Luwe luar soko luang sedianiro, onggo onggowo gawe iku wus utami. Gawe gowo gawat kuwi maksiat. Sego sagolong gabah satampah, kamamah ora bakal turah. Eman denyo sinilar nalar, nalurek nonolo nalang sakno jiwa toto laku wis linakonan. Agung ruginyo yento bali, ambablas tiwas yento nyangking upas. Gurung garing ginarang ngorong, luwe lawet lawe lali wulang lubung. Eling deneling awas lan mawas, lungguhnya longgarno, lengganakno nalariro. Wengkone wis kawikan nambak nambeng ing nampani, getya kala kang den rasa ngupasi ngapesi lan ngapusi. Katawur kuwur kurdanya uasamar samat angrasa, nyingkur utama bondo dunya kang den sedya warangkatno yen winarangan.

0: si jineng karyane Suwargia Basuci nduk.
1: Iya yung semining asmoro jenengane uga ngekei semangat ngajari aku gage kendel gawe lagu.
0: Nduk, ilmune akeh banget sing disuntak ya nduk.
1: Iya yung, Suwarga langgeng katur panjenengane.

0: Pindandut kelor.
1: Kelingan sepela nawal kalau penjenengan niyung. Rasani sesek dodoku.
0: Sabar yondok didungakno. Muga-muga ilmu sing diluntur kene ngawak ing dhewe iki mangge manfaat. Ning getunku meng siji, Nduk. Nganti saiki aku ora belajar ngidung.
1: Iya, ngayu di

0: iki pinanggihane cinduk. Ayo ngaturke salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo budaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki langgeng rayu-rayu Kang Samyo pinanggih. Pamujiku kanggo dulur-dulur wengi iki. Ing dina Rebo Wage malam Kamis Kliwon, Dok. Muga-muga sadengas dulur tansah kinanten ing kabegjan kamulyan uga kawidadan tansah jejeg tegen teguh anggone ngrakit suka syukur tafakur. Amit saka sakabeh nikmat kang wis dumawah. Kang wis dinompo kang lamangun apa wae Dok.
1: Iya, Yung. Ora lali bengi iki awak ing dhewe. Mumpung wis nyaketi ing dina Kamis Kliwon malam Jumalegi. Dina iki Rebo Wage lumebu ing malam Kamis Kliwon. Mugia senior ing awak ing dhewe panjenengane abah suci. Kang jejer seorang pendidik, kang jejer seorang pengabdi seni dengan penuh totalitas, kang wis ngedukne ilmune marang para senior junior juniore, salah si jining seniman kang ora wedi sesaingan, nanging kepara panjenenganing matur yen aku katlah kudu kalah karo kowe, aku luwe bombong. Amargo jagat seni ki kudu lir gumanti, ilmu ki kudu lumuntur. Nalikaning panjenenganing wiwitan ketemu dadi sapanggung sepelan wiwitan panjenengane nalikane ya kuwi nyuwarakning lelagon semining asmoro kang kinain minongko lelagon retane Yung. Sing tak eling-eling mung sarung ijo kang digawe kalung kang saiki ana omah Yung.
0: Amuga tadi piandelan pusaka tadi pepemut Yondok. Pesening panjenengane iki awake dhewe iki duwe wajib nguripi seni kelawan budaya amarga kang dilakoni iki beda banget karo wong-wong kang mung alalendesan golek urip saka seni lan budaya Nduk.
1: Iya yo. Muga panjenengane manjing kasuwargen di ngapura dosa-dosane. Diaku umat Rasule uga tetep dadi wujuding jiwa lan semangat kangguning para seniman ya Yung. Ndok
0: nek Mas Yan sampun ngantuk jemba semangat
1: jane awake dhewe iki ora ngantuk nanging ya mripate jeneng ngene iki diarani sutup ora diarani bengep yo ora.
0: Dok. Ana bengi kang mirunggan iki. Ayo mbacutke pasinaon wingi yo, Nduk. Pasinaon bapak wae dhewe ngaweruhi. Kang diarani sedulur papat kalimo pancer.
1: Iya Yung. Wingi wis tekan kakang kawah diari-ari getih kelawan puser. Kang kabeh dadi kegambaran dan wayangan. Ya kuwi wujud blegering awak ing dhewe. Kang dumadi saka anasir petang perkara ya Yung anduk.
0: Anasir petang perkara kuwi diwakili lek cara dina pasarane kuwi wage legi paing kelawan pon
1: kuwi ana siring semesta lho. Dene kang tengah aran kliwon kuwi wujud ana siring utawa unsur ilahiyah kang mapan ing awake dhewe. Mula dek wingi iki awake dhewe wis rembukan. Tekan ngendi, Nduk?
0: Walayung tak pikir iki eling. Jebulane yo lali. Yo slamet wae tak tulis, uga tak rekam ana ing perangkat HP-ku yo. Dek wingi awak aku nggambarke. Iya kuwi yen wujuding dunung. Legi ana etan paing ana kidul pon ana kulon. Wagi ana lor tak gambar bunder. Iki dadi wujuding jam dening pasinaoning tekan ing angka jam 6. Amarga jam 00 jam 12 utawa jam 24 kang didekek lor, terus jam 3 utawa jam 15 kang didekek wetan wingi wis diudari. Iya iku ngelingake 00 utawa suwung kuwi dadi asale ngawak ing dhewe. Terus jam 12 nalikaning manter sengenge iki gambarke yen suwung iki dadi ronge las utawa ronge wiji. Banjur 24 iki wujuding petang lekering ana siring jagat kang manunggal dadi wadake ngawaking dhewe yung.
1: Sama juring jam 3.
0: Jam 3 apa jam 15 nalikaning sore. Telu iki wujuding cipta rasa kelawan karsa ya manang manunggaling tri palakara utawa trinitas ya kuwi ananing Nurullah Nur Muhammad kang manjing ana ing sajroning Nur Adam yo. Iki nganakke dayaning urip kang siji kang nguripi limang perkara dadi singlone utawa simbuling dayaning urip kang nguriping panca ndriya. Dening 15 yang digugung ana 6 iki lakune ngrasa. Aku iki kelingan apa kang diaturke biyung. Dek wingi, haah, Nduk.
1: Nah kuwi ya dieling-eling. Sajroning pangeling-eling aja nganti lali, Nduk. Yen sejatine awake dhewe iki mau kaya gambaran kang ngono, dadi apa wae iki yen disawang, dilaras kanthi niatan tolabul ilmi, bakal iki awake dhewe ya nemu ing ilmu. Kaya mangkono yo. Sakabehe gumantung ana pikiran kok, Nduk. Bener kandhamu telune iki ana cipta rasa kelawan karsa. Cipta iki pangangen-angen kudu ditimbang kanthi paniti sing rasa. Sak durunge dikersake, Nduk. Ning awake dhewe kudu tetep gocekan ana cipta-ciptaning Gusti, ana rasa-rasaning Gusti, ana karsa ya karsaning Gusti. Kabeh iki mung dibalekne rono amarga awake dhewe iki mung wujuding urip. Ning dudu urip kang sejati, urip ing awake dhewe iki mergo ana sing nguripi, Nduk. Yang dayane urip iki wis dibetot utawa ditimbali karo Gusti. Ya ragane awake dhewe kang diuripi iki ora bakal bisa ngapa-ngapa wong wingi wis disinaoni ya, Nduk.
0: Iya, Yung. Saiki aku nyuwun ngelmune maneh. Yen jam 00 rolas utawa 24 papane ana lor. Terus jam 3 lan jam 15 papane ana wetan kang dadi simbuling urip. Iya kuwi iki lumaku utawa bekerjanya panca indra dan bekerjanya rasa. Yen jari wong Jawa megaweni rasa lan rumasa. Banjur yen jam 6 yung. Lan yen sore diarani jam 18.
1: iki dununge ngene ngendi?
0: Enemmu sing kandhake, Nduk. Enem kuwi lakune ngrasa utawa jinise sing ngrasa? Ya kuwi ana legi, ana pahit, ana kecut, ana sepet, ana pedes, uga ana asin, lho. Awake dhewe kudu bisa ngramu kaya ramu ning bumbu dadi gurih kelawan enak, Nduk.
1: Yum.
0: Lah semono uga. Rasa kang digembol ki mau ya ana sing dinampa, ana sing ditolak. Kabeh iki mung golek ing legining man apa manis sing nasib, ning lengket apa paite iki bubeh bingung yen nolak. Ning ngelingono, Nduk, kowe ora bakal bisa ngrasakne nikmati legi. Yen awake dhewe iki durung ngrasake pait. Semono uga marang liyane, Nduk, kabeh mung kosok balen, kabeh iki dayan dinayan. Mula neng kono kuwi awake dhewe iki nalikane jam 6 kuwi mau bareng trontong-trontong lakune ing surya kang madangi jagat raya. Awake dhewe kudu tansah bisa lan gelem mulat sarira ngrasa wani. Aja rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung. Banjur angka 18.
0: 18 iki teko siji. Kang diarani siji iki mang 10 utawa sak pul sak lengker. Ya kuwi sak lekering antarane sing urip kelawan diuripi. Antaring sukma kelawan raga. Iki kegembarane kaya angka 8 senadyan nunggal tapi misah, senadyan misah nang nunggal. Senadyan pedhot nanging nyambung, senadyan to nyambung ning nyataning pedhot, Nduk.
1: Kaya mangkono ya, Yung.
0: Lah 8 iki uga dadi wujuding laku utama kang jagating pringgitan nalikane enek lakon ya kuwi Wahyu Makutha Rama. Ning ngono kuwi enek ngelmu kang diarani Hasta Brata Winedhar, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Lah siji kelawan 8 ki mau jumlahing 9. Ning kene iki nggambarke dedalaning rasa kang tinampa, Nduk. Iki enek dalan 9 warnane. Kang 7 ana ing mustaka utawa ning sirah. Ya kuwi antaning mripat loro, bolonganing grana loro, bolonganing karna utawa kuping loro, terus bolonganing tutuk siji. Dening kang angka loro ana ing sangisor, Nduk. Mapan ing ngarep lan ing mburi. Papan ing bebucal, Nduk. Wis ora usah tak cetakne.
1: Iya, Yung.
0: Ora dicetakne iki ya, mosok diarani ngono. Kadiaran ana iki ya wis ruwet, Nduk.
1: Dadi kaya mengkono jur jablasing piye, Yung?
0: Jablase barawake dhewe ngrungokke gending roro jonggrang gagrak adilaras lumantar suarane ngabasuji lan nyahni sumangga.

nek sing ngresake ora muno, nduk. Nek gak sariawan mesti loro untu, yen ora meneh mesti blangkemen yo kok ora muno.

sumangga wilujeng mijangetaken menika kagem panjenenganipun Mas Giman lagi. Mbak Susiani. Wonten ugi Mas Aris Tulungagung Jatim hadir nggih matur nuwun kagem dulur ingkang wonten Tulungagung.

0: Wis meh sak jam nduk. Saiki jam 09.54 menit. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pinanggihan kagem dulur-dulur ingkang katemben nggih anggep kemawon manggihaken Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Pinanggih malih kalian kula. Makne cangik.
1: So kula genduk limbuh. Iki matur nuwun sanget ana panjenenganipun Mas Wito wilujeng dalu ugi Mas Wito. Dadan kata lumpen ana ego Mas Handoyo. Wengi iki ora kepareng ngersake gending yung. Nanging panjenengane mingmig diangetke wis muji syukur.
0: Enak uga Mas Darsono Gading. Abu Madinah kang uga wis nyawiji ana wengi iki, Nduk.
1: Ana uga Alfagi, Mas Aris Tulungagung uga rawuh.
0: Heeh, mari ngi Mas Eko Sas mau. Iki Mas Supriyono ngersake gending sarung jagung. Iki sarung jagung sing endi? Sarung jagung iki Narto Sabdo apa sing sijine kuwi? Lah iki sarunge jagung kuwi ya judule ya sarung jagung, Nduk. Karo sing siji iki sarung jagung abote kebacut tresno ngono kae. Iku sing rerepsane panjenengan dalem pepundene ngawaing dhewe yang Narto Sabdo, Nduk.
1: Iya, Yung. Ki ngenteni apa karepe Mas Supriyono iki sing endi?
0: Gendhing-gendhing pamundutan ngarep ya wis diaturke. Semoga-moga kang diaturke mau dadi sukornaning panggaliing para kadang kang saiki midhangetne, Nduk.
1: Iya, Yung. Balik maning ning ngundraning parembukan mau iya kuwi kudu rencana kang mapan ana kidul gandeng karo pasaran Pahing utawa Abritan kang dadi anasire geni wis diaturke dening Biyung. Saiki jam 09.29, Yung.
0: Heeh, Nduk. Isuke jam 09, wengine iki jam 09. Perintahe cetha banget, Nduk. Saka jam 00.24. Jam 03.15 uga jam 06.18 wis diaturke. Kepiye narep gayuh ya kuwi diarani katentreman endo saka gudha pangrencana endo saka hardaning nafsu amarah, Nduk.
1: Heeh, kudu piye?
0: Kudu kaya jam 09, Nduk. Tegesing 09 ki ngosong ana sumengna awaking dhewe saka sabarang kalir kang ora sak mestine, Nduk. Songo uga dinebut nawa tegese ngawaing dhewe kudu nawar. Nawar duduk nawa. Duduk ngenyang, Nduk. Tapi tegese nawar ini awaing dhewe iki apa wae kang digawa. Nem rasa kang digawa kuwi mau kang dadi. Iya kuwi wujud rasaning kandunyan. Iki kudu ditawarake, Nduk. Dadi ora krasa apa-apa. Terus tadi gambaran ini ya kuwi awak yang dhewe kudu ngrekso babahan nawa songo mau wis dikandake kang pitu ana ing mustaka dening kang loro ana ing perawanganing gembung, Nduk. Dadi bebucal ngarep kelawan buri.
1: Iya, Yung. Dan Dadi awak ing dhewe kudu nekreksa babahan nawa songo.
0: Kulino teteki, kulino ngurang-urangi, kulino laku prihatin dok.
1: Ngono ya Yung. Karben apa kuwi?
0: Karben awak ing dhewe iki kaya wengine jam songo diarani jam selikur utawa sak leker. Dening selikur iku dumadi saka angka loro lan siji kena disebut duwi tunggal. Mamula nek tetembangan awas loro ning atunggil. Lah wong-wong kang awas loro ning atunggil kuwi wong-wong kang wis laku ya kuwi. Bab kasepuan lire sepo iki sepi, sepo. Saka panggodaning lan adon-adone njaba nduk
1: ngono ya Yung.
0: Lah selikur dhewe iki uga dumadi saka angka 20 kelawan angka 1 nduk. Wilangan 20 kuwi tegesing dadi yen wong Jawa ya kuwi jejering aksara Jawa Widana Caraka Datasawala Pada Jayanya lan Maga Bathanga. Tegas ning kono iki awake dhewe diwailing-iling yen jejering awake dhewe iki mung utusan. Ya kuwi merdeni apa kang dadi maknane Hana Caraka tegesing ana utusan. Ha kuwi hong utawa suwung, no iki ana utawa nyata. Lah nyatane iki ana cipta rasa kelawan karsa. Blegering jejering duta. Wakiling Gusti ana ing alam donya nduk.
1: Khalifah fil ard ya Yung lek cara agamane.
0: Lha iki cara agamane 20 iki dadi sipating Gusti kang wajib dikenal. Allah wujud kidam bakok mukhalat watu lil kawadisi kawadisi lan renornane nduk.
1: Kaya mengguno ya Yung.
0: Iki ngaturke wilujeng dalu kagem Pandhawa tempuran.

ya kuwi wujuding sukma kelawan raga. Dening siji iki esa utawa ketunggalan marang Gusti kang karya loka, dadi awake dhewe iki nek tembung manunggaling kawula Gusti ora nunggus tek ning awake dhewe, tapi antaraning kawula kelawan Gusti iki sejatine nunggal misah. Kaya mengguno yoyo ngak. Nah ini muka dati ugemane ngawain diwe, muka dati cekelane ngawain diwe, dining sakabeng kuwi mau nduk panjering utawa punjering puteran iki mapan ana ing kliwon utawa ing kang diarani kasih nduk. Dadi muter aku ning urip ngadepi ngapa wae iki kudu linambarani welas asih. Yen ngene iki aku nembe paham nembe dong yung. Gini awake dhewe anggone ngruwakani ngapa wae yen dicumbuke karo piwulang agama. Awake dhewe kudu nebut asmaning Gusti kang Maha Welas kelawan asih. Welas asih marang jiwa raganing dhewe, welas asih marang sasamane ya yo ngakak. Nah iki wis setra saka kono nduk. Wis kegaduk kabeh yen diurut saka 00 iki lumaku marang si 3. Saka 3 ning 6, saka 6 ning 9, saka 9 ning 12. Sabanjure saka 12 iki ning 15, ning 18, 21. Banjur paripurna ana ing jam 24 nduk. Kaya mengguno ya yo ngak. Ya nek awake dhewe iki ngerteni gelem nyinaoni, ilmu sedulur papat kalimo pancer iki ya kaya panjenenganing Gusti Kanjeng Nabi kang dadi pancer. Dening sedulure iki sinebut sokabat papat lho. Waduh iya ya yung. Ana Abu Bakar, Umar, Utsman kelawan Sayyidina Ali radhiyallahu an ya yung. Anggone ngawaing dhewe ngadeg jejeg iki ya kinepung pebrat papat. Ana etan, ana kulon, ana lor, ana kidul, nduk. Mengguno ya yung. Ana sire ngawaing dhewe ya papat. Napsune ngawaing dhewe ya papat. Nah iki kaya yen crita Cina, crita-crita ing Cina kono iki nalikane ngawaing dhewe mriksani. Ya kuwi cerita Sun Gokong ning kono iki nek biksu tong kang dadi pancere. Dene ana wujuding kethek kang bisa tata jalma kaya dene manungsa. Sun Gokong iki ya kancane, Tipatke iki ya kancane, Wucin ya cinta apa jenenge kacane, dene kang angka papat ya kuwi jarane. Wah iya yung cetha banget. Kang wujudan mewujudan anaisir kang tumempel ing jagat cilik awak ing dhewe lan nyoto ing jagat gedhe iki ning cerita-cerita kuno iki critane ya kuwi babakan avatar loh. Sajane kabeh iki mau awak ing dhewe iki ya ngrembug ning awak ing dhewe nalikane wong Jawa iki sinau babakan sedulur papat kalimo pancer. Sok-sok diarani kuwi klenik, sok-sok diarani kuwi sirik musrik lan nornane nduk. Kamangka sakabeh iki cetha wela-wela ora ana ing sanjabaning awake dhewe ning tumempel ana ing jiwa ragane awake dhewe nduk. Kaya mengguno ya yung. Lah muga-muga iki mau dadi ya kuwi paugeran ananing petak, ananing abritan, ananing jenian, ananing cemengan uga cahya kang ambara kota utawa cahya kang manca warna iki mau terus dipengeti dadi ananing pasaran winiwitan saka wage cemengan. Sabanjute ana kliwon utawa kasih

banjur ana legi etan. Banjur ana paing kang ana sisih kidul. Panane sisih kulon uga balik wage ya nek lor tengah iki jenenge kliwon lho. Lah mengko disinaoni lakune iki dijumbuhke karo jam. Gini kok ana wektu sepertiga malam barang. Apa ya nek hubungane karo kuwi? Iya ya ngaku kepingin weruh ning sadurunge aku kepingin rukokke gending kang wis cawisake. Minangkaning pamundhut saka sapa ki mau kang ngersake sarung jagung dados. Monggo kagem Supriyana. Matur nuwun kagem Pandhawa tempuran. Wonten ugi Mas Mulyadi. Sumangga Mas Supriyana utawi Mas Yono wilujeng laras.

0: ono
1: lho. Tanggal 28 bulan Agustus saking mundu Bu.
2: Kenapa nggih Pak Mariani?

0: yang dua waya awak dhewe pamit ya, Nduk.
1: Nggih, Yung.
0: Kok liya dina pasinane dibacutne.
1: Matur nuwun sanget, Yung, awit ngelmunipun. Bareng ugi matur gunging panuwun kang tanpa upami kagem dulur-dulur ingkang sanget sedya tuhu anginipun migatosaken adi cara menika. Mugi sedayaning mangke guna lan pen paedah so babar pisan. Kula kalian mak kula mboten gadhah angkah ngguroni sok sinteno. Menika namung dewa pasinan kula pun limbuk dumateng mak kula.
0: Nggih, mekaten. Matur pun sanget kawigatosanipun kawula pamit. Mandhap pinanggih maling sanes wekdal. Hayu rayu kang samiya pinanggih. Mugia kali sing sambi koloni ring wikoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.